EU Radio. Entertaining Europe. Euradio, il est 10h. Euradio, animons l'Europe.